0: mi sofu bompa yi mo den mi na mi kuta oil akese da bi enunti na chro no ka chira wo se memfa obiyere memma wani mri obi afna na funu mu ana biribi eye yonko dia ntenka bibi sa ni wa abrante mo no ne se nka kwa mo de mi na mani bere wa burufu na mi kotwa bi koton a se na nka ahoto mu a ekwa mo de mi na ja wo mpa bo bi go na mi kwa sisa ekoton na mi mi didi mi a na nka ti se nka na bi asika ni mi ho na makọ circle na makubu obi phone shop obi a o manfa bebere 100 pe na ma yi iPhone be 100 na makọton na ja kakra be se mata so ojidi se o de be che mi aha nti obodua a ebe ka mi ebi wo kura no anwa amọ mi a me ko wi a ne nko adua na wabọ tanua nti ebi a me ba a ye na ma che abrante mo no ya wakresi ba ko unim na nso se be ka wadi nti na wo unim no e ka wo emre mu mpo no me beton ma mpo na wo to a emra che wo sana sunsun mu nso so no ebi bedi wo nsam aye e che wo eti se de sunsun mu tie no sana ho na mu tie so ho se mi ko odi abrante no wo ko wi a gina mo anu se ne namfo no mu a e ka ho ma nipa dum ye na wu no se no nya mu nyina ne nim se wo ko wi a oba aye wo aye mpusuo na o mumra na aye nko twetwa bi na ye wi a gina mo a ebi ne mu nim se wo ko wi a ezo so wo mu wi yes na mu ko mu fa so wu ye no e yare wo se en eti 33 obi baba ko kan ho no fie bro kira ba oda obi abusua mu a wono na waye breadwinner odidi ma abusua ne bi die ne ko wi bia wono so ko na busa won so obi ofie bro kira ba nti ko ntimi na ntwie kura no so obeto an ko ntimi nto enso so akwa wi agina ho a agina mo anu se ni wura ne so wo ton kura no a enu ehi afonchi sika enso so hwe de akofa ba
1: kwesu jama nyame
0: wo se esese ko jama nyame edru ba bia fama nyame ya ekyere wo nyira de na enso so abrante mo amumuye enso ya wo se ye nwia wo da anase ye nye wo amumuye da o na se obi bo obi duya won hwe ya obi bre mu de obo duya na na de wo dome no enso so mframa mfa ya hwe de mu din wo hwe ne yi mrante no niamma wo mu ye se obi asini dan abrante mo no edansie wo de wonim se de dansie ho te na obi aye wo yare kama na mrante ya kwese sa enkotoku de akotwe kebus ni nyina akoton de na okwa waya na wo de waya wo dan na ne bo den no okwa hye no wayi kopa na wo mu no no no akoton no scraps Daya wakoto wa nyese wakoto wa yes ne keke wo wo de amaletrician mo no abe wo ya fie no na wakotutu akoton adi sa enipa no wo gidi se fie wura no ba
1: o nyira no
0: o be nyira no aha nti ya no no bribe no de be manyame no sa abre no ne bo be ni wura be fie se nyame bi wo o de ya wo be bo odua
1: obuzu be kasme na reto me
0: na se twere sem se eni akwa ho nsekuro nyire ni wura na wa mo odua mo anyere
1: wanifo
0: na twere se Trosem no kure di adanse se duabo ho se wudi obi hu se kuro ti se bia me wa adwuma mu na wakɔ wo me ho anaase wakɔ wo obi hu wa adwuma mu ne yayi na di de onye ye na odi akoto no so ne yayi na di na yayi na di a na wo no de onye ye a odi ato ne so me yayi na di ma na no duane abɔ no no obehira wo no wo bɛbɔ odua ma wadi fo nti ye brɛ bebre ba ye brɛ nyina no ye sa mumu ye no Saudi wani bu aman ahodo a omo konkan e wo mabrabo mu na oman ni tumpon a se emfo bi ade e mokro no ene saa ne ma na omo ye no mransem du no ondi so but asse ye ye de ye de nyamesom no akata ye ni e de ye ye pataku ene ye de odwa ngoma adura ye ho ene ye ye emumuye ye di bone akese eti ya shefita ati aso dem se ya Christopher ife nkoma ye ba ni ye di hwe se obi a wo kwotro nsohwe wo ma ekwotro nsohwe na o bokro no wom wo pe apode mankwara na wo pe se bi a wo school gidin na wo ye sa na ye ma wo kure ya wo ti aso dem nti wa nti se nkwara na wo kire wo mapo no wo ko hwe apo kire akwa de bere omo no wo de ma omu wi a wanka sa wo mfere nti ase Ubone ya wuye enti unim se ye bone se akwara no ye enso hwe nye mfumso wo se akwara abetwo nso hwe kwara no befere fi se wo so na dwene ahwe se de wo kire no nyina na wasua eti akwara no twonso hwe no feri kwara no ne boa no e mane hu ba bia wo tosin na se wo kwoto apode bre no a wo mfere abofra nanim nti wo gidi se nka ya bodu ya toso se obi ya ode apobe ma bofra bia no

0: Busumasi masinku no anka obi kwa kwa apo kira kwan. Se obi liki apo a busumasi masinku na. Enso so ye nyina ti aso ndem so ye samum ye no. Na nipa wo ko school na wabeye president dachi, wabeye doctor dachi, wabeye banker dachi. Na ude proyena edition as ye de na ude kire no. So enti medi toto aman ahodo no ma kwa nkan no a me hu se samu mu ye no se ye nyi amfiri ye mu na ye nyi amfiri ye maso a oman ni ni dachi na ye nyen hira ifi se niema bebre na ekoso se obi bokro no ana se obi ye mu ye apre ajapade a de na ye ana ope nye sika ebe ye dan asase na madwuma ame ye nti no e ma me hu niema kese kese ene niema ehu abrante mu no efie bebre wo ho a nipa ntimi ntrem bisasa aden
1: aden
0: nipa no amfa kwa mpapa so okwaji itumi ewa ahonhom wo osie nipa a obi wo ho a wetimi kwaji tumi a eji nipa moja ti wono ewuko na onye nipa moja mpa emfa ma na bosom no a na asoreti a on na asoreti a on enti wo abetena fie mu bia no bewu wo be han dan no wo be ye den wo bewu wadwuma na wo ya wadwuma be gubi bia obeye bia nkoso gise wo gya dan ne si wo e ma ne koye nkusie dia enti enkra ha efie bebre wo ha nipa ntimi ntrem yes e ya bro no ye te susese ya ye kokomre mra me kire obi now pa ma ohun be se 50 years so obi hu se nipa betimi atrem da nipa ntimi ntrem ne ye gise nipa no asore akoye sa amamre no wo koye sa amamre no so a enye ma e wo akire no ntimi ye enye na munya ma dan no nya jogu sa tube hu sai adan na dan we si krom na sabri pa munsie sie na mfanye se unni mandi ntia yes mi kai da kuma fie bi nipa ntimi ntrem obi o betrem bi anya hawo yes eti wo ye wo ho na wo kwaje na wo me wo ho no o mo hwobro no zo wo fo ndie o unni ti mre bi na me zo me ko akopedan uhu fie no zo a wo beka sa wo bepe bi na nyankopon ye madom na obi tia me na aso
1: okay
0: ne firi ho na me de mani tu fam a na me hey na ntwe wo ho na se wo to amene mu ampa ohun eti wiase no wodi nsisi eji a obedi na da ewia wo chrono kan wankase ye betena se na ye didi amen wo se ye besam fifrensa na ye didi ndi se mabunu no ye sore ne ye se ye nsam fifre ne ye pese ye bedidi amen dia ye so ne ye hawo na ye ana e ba ye so no nti mesre maye mokro no maye mfa obi yere maye mfa obi ajapade maye modua se wo ka kire obi se ma wo modua na wan ka nkire obi se ma wo nwiade a abrante mo na wonye hwe o wonye hwe fa che no na wa fa bible na wa ka kire ne se o bible se wo yonko efu mo wa fa che no na de na wonka nkire unua no a ono kofum ne yonko ne se bible se men nye bone ntia unia unti ase ye se men fa obiire eno de wo afie no e na wo kai de se obi fum wa fache no un se na wo ka bibi se de wo ko wi agina mo ano a ye bo obo odua ma nipa 12 a wo no nipa ne wu no de ye bedwene wo mo ho akase a nipa wu a wonte me man kwa mu bio enti nka ese se odi manyame na nzo so de wo ko bokro no no so ehu se ya mi kwa ya ninye.
1: To be for kuma.
0: Ya mfumu nya. Se, ushe amaya hodua. Wamode sharia lo no ye juma. Se, uko ye se mumu ye weya, ibe cha uma. Uko she sa ata di weya, yebe bo mprino. Sa anta di na omu mpeno, ya omu she. Aha. Inti chule se mse, chila bofra kwa ye fata se ofaso. Na winyina wanye den. Na, a bofra ti se bode ju.
1: Wankusana
0: obeshi ha na oyese ye maye nkura abaa no e wo abofra no ye mfa ntinso abaa ajimi sem bata abofra koma ho ntinso abaa be maaye den afeni mu nti mra wusa no ene se otete no nse enwia de na abata ye ne ya ba de school ye mo akwara ifi ye mo akwara nti wo bekwa obata bi fie no akwasi jayo kwa si diye saa no te enye hui manimfa. Hei mami hudi enye hui metu ya uka. Hudi ya wafaa hudi ya wati. Usi wabewi ya usika hudi ya beji. Eye seno wafaa beji wadi. So wabata ya uyesi ino. ye na nanan bu bebe se wo ba tan wa ma ne bansu woni mo frase no onyini ya obesu ama no nti wo ba no ya moni dua ma na nwu atofu wu a obekwa koda afiase na enzo so se ye ma wo koda afiase mfiedu no a se de wo beti medi mfiedu aye no
2: bebre
0: na enzo bibi kitu abi na de wakwa koto afiase nti mesre se ye ntete ye ma o nyankopon suru kwanzo nya asore dem a ye dem kata ye ni no na emuma ye mra practical se media mi si mebo se mi obi ade me mfa ti se mi a me meti hai obi ade me mpɛ phone me mpɛ me ehia ne da form a me fa wo frɛ a me do ade ama nti me ehia ne da form na me fa charger no e na me kɔpɛ bi dia charge wo phone no se ne obre bi a wo be frɛ no nsa beka so ho ti me a meti hai me phone nyira da me mfa obi de nti me so obi mfa me de so won se ne tie ha ti se nka obi mfa obi ade na nka obi ntokro no ade a ka kronfo no kura se ko mbejai because on kuta receipt bia enso esa anso obeto no fofofu nti no obi beto aman ya akwa ani mu no obi ani wo beti makoto ade a enye store mu na oni receipt ode ma na obi to enso so hwe aman ya yom store kase ejina ewo ho na nipa ejina bonten e to the air friend bomb charawe teto ye to semina ye dada no na wa wu ye
1: do ne chirewa bomu
0: abomu ne chirewa do mo so eti duabo ewo ho na ewo mu se ye bo dua na otimi tu anaman a ye boa wo de na so empem bebre no ansa na obenyam wa no na ase ne ma sei na de american ya yina mo ye de nipa 12 adi kan wansa na ye dane dua no femi nua baa idie ya okoto asase idie se wo kai sa
1: sorry
0: nipa no ko oko at long last no ye ye bibia wie nkura wo san wi oko se ka wo san ba nkwa mu biemu a ka e bia
1: baye ni awo
0: fo nto asase ma nipa mi no small boy to asase na wo san to ama police ne bi obaaye no se papa police sa se ne mato kikire esa nse ono abrante ne to ye no ne mfie no na ache enti no aja obi asen ko wetimasi enti no sa abre no ne bo no ofom enti se ne wakoton na boden enei bo ama police ne no enti wakota police ne na chi se papa obo ami nton ma no eno wase sa won ton ma me de ne me de beje o pa e ka wo bo o asase no no and so at long last no osan koyi so enti mesre unu na kura na wenu no kankama enti ye ka se maye modua maye no me no na ye kan so se menye de be ye ma obi adome wo fi se nipa e modua kwa nipa no me kwa nipa mfo kwa mframa mfa ya hwede mu yedin bibi nko kan papa nyi chrede so enei nchirima no nye ma ye ye no ehu ebinum timi ono ani tuase wasase ne ne wakor register titiri de ebimu ye ne se emfa ne se abrante mu ye wakresi ne wo asase be se 5 acres a ene bia wo ton 1 acre nipa no wo ton 1 acre ne manu no na one ne survey na kasa na survey no akotwa bia 4 acres na wo de wonim wo de wonim se waton 1 acre pe inti bia wo ya kokora oni na mo wa oni mi se wo asase bi da ho na wa ye nkrata no na wo de aba na wo de wani wen na wa san de ama no daachi ewu we chire no o ma be sore no na bia wo nkrata so ne chire se wo asase 1 acre na waton 5 acres na waton 1 aka 4 acres o ma ne be ko no na 4 no akodi nipa no ho na wo kokoro motisha ase so na samu mu ye we ukoye na se papa no a eye ne dia no tiase na oka chio se ha minton ma na o se waton na oka chio se ha o se maton ama wo dia ma bodua sa nipa no wo bodua na edi fo ana wo a wo ji na saase fo e kesa kan wa no ho no e na udi fo so on se ne tie minton wan ne ma wo akofa fo ti wo de mi ensa ka ho minton ma
1: pa
0: nti e no no abokro no ana ta mo okro no
1: abokro
0: mo enso wode kombre mu a emre mu de wonya nkrata no se wode baaye no wanti mi ankenkan ye hunu se wande ka no pillars nini e na wasensan enti wasan ama no se wo asema sima mama na sase nti wade kokota emremu no se koto de ye camera ne ba no ahimfie de a
1: kananu masem
0: ye kananu masem ka ho we koto no ye nyi sunsum samuni ba le ba ahimfie a ye gi sunsum samdi eti obehun se o hina wodi asem no ni mama mera ba ka che se obetimi adin se obetimi de asemasi ana me makonwa yi ana mitumi we de adin se se ho wato amam se udimi de din se a obekọ ana se wan kwa de obeka bia no be yo na ya na binum susu se se ye bodua kwa bia so se se u da bi u nye dua nyina na wu
1: okay
0: dua bi wo okra nsa na wo a wo ye mum ye no be wu no na nipa wu o ho no se 12 na wu ye no de ono kwa ye mum ye na nkasa ono no eka akire
1: okay
0: omu a de o ye sa hene na wo di anim kwa bo okro no no ono no wote ho akire ye ansa na wo no ko so because say wonu ko wu a be den na wahunu akire
1: in fire bad
0: yes to me no wo o tene baby
1: o fe no baba
0: o ma na djuma obeye o ma na djuma obeye say obi ka cho say to me ni wa onim nim na wonim abosom ne emutumi ni abode ni mutumi no e wo tender ye teme de kum nipa yes tender ye de kum nipa e plant ne ye de commande no ye won e plant ho yes
1: yes
0: obetimi afre brebia te say nsu obeto a ye kire wo say de ye no a enya de ye papa ka me kire wa fide no omo ye chinye no omo hu say say bibi sa ho say obi aye wade na so be fre tender no de ama na plant no ne ye de ye na kosua yes and se nipa no ye 1000 ne gina ho e be yi no
1: ano pe
0: ebe strike wo be ube tum bewu ba bia wo nam bia grr be di wachi abekun nipa ne ma no nsi abo bibi wo ho
1: samo
0: bibi wo ho obi ni mo a obi chire ne dwumade edin ahaye asempa 94.7 pepren kra to ene ye de adwuma no ye 0243 510062 0243 510062 0243 510062 0243 510062 Ahaye asempa 94.7 Jumadie ne ye obi nim a obi kire fa wonse bisa no wonse mo anfa ahoma amde atodwa ne so na mede bi kire wadwen a na wa bisa bibia opese ukafa de ye kan ho no me ni duabo ene kwan a ye nuanom bi bokro no ne ye amumuye na ye dome me bi kan o mabusua no ene kwan a ye fa so dane dua empem bebere no mesra o men france a ye ye dwumade ne wiya na opese ene odi nkomo a na wadi sabre de fa homa ne to se wodo prepare nka so to no se message na ade beba na se whatsapp message a betime de aba na mo opese o ne me bi di nkomo wa akire de a ye pon a na wa frere me aha enti yo, who person who fre the a fre we 0302 0302 216 5456 0302 216 5456 Aye, asempa 94.7. You may die ye ubi ni moa ubi chere. Ebi a wodi a un person obe text na mumu fre na unzo so wodi wasembi sa edi a ba. Eno ye studio line no ye 0302 216 5456 0302 216 5456 Eti abrante mo no. Aha, yenko ahoma ne so em se. Hello?
3: Hello?
0: Obi ni mo a?
3: Obi che.
0: Odi ni sey na wo frefre hin.
3: Sam Kobi.
0: Kobi. Kobi na wo kasa frefre hin.
3: Kasa fi tema.
0: Tema. Wo so wa sem bi sa ni sey.
3: Yo. Papa, ya me shawi. Anya wa kasa so ni tibida. Papa, fi se. I'm not busy. Oshana limit to kwa menyen fi. Odi me kunto kwa na sembla mande ka tanzo no. Yo no onja na bia bo efe yes bi no wo efe ona efe na so ma ba ma o ba ma ye sho se no a ye se ota a ye kabe bia so papa ni bes performance de si kuma ni bes pa di shame wo ko so de ni tup pop pop yo ke ni ne ti ma ka shi papa ni wo fia na pa di ba shi fia Nobody from so yes, and the police know Kumasi. Then a matter just a say, Or you do our buffy, the kind of Aska. So, come on below Aska, man, buffy, but come in the back. And I chin of the most complete. Nicola and Ochipal in Watama. I feel the tide added to Macoma, Padinam, the Punta Conaquia Paco. So, I'm to me 50 years. I mean, it did true. It did reach it is a law of people who conquer. Panapana party here, Boko Boko Boko friend, if you are Okumas, so a police knows a police for the Omukamba. Say, Papa, send your papa, such a woman, send me fear and so man 1 month 250 and I'm 250. But me 250 party, my mouth is sent to me to know. Oh, Jana, no, sir. Let's just say, she's a much rougher, you must send me 2 questions, I'm a Tony, I'm so messed up.